Banyu binelah tegese sifat banyu iku masif, dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nadyan pedhang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki nggambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane, nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama sijine sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula aja nganti ana kang coba-coba misahake, sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

kumregah panggah saguh tawajuh. Manungsa urip ana ing jaman saiki mestine bisa gumuyu amarga atine seneng katekan apa kang tinuju. Jalaran ilmu, akal budi terus diudi lumantar pawiyatan lan piranti sarwa teknologi. Mestine manungsa aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa amrih uripe prasaja kang sarwa ayem tentrem lair lan batin. Nanging kasunyatane ing jaman maju akeh menungso kang gampang nesu, tindak tanduke kesusu-susu, grusa-grusu gampang kepilut kapilu, nuruti karep sing ora linandesan watak budi luhur. Wekasan uripe sarwa ampiak-ampiak awur-awur ngawur teman ketun keduwung amarga wis kelangan jati diri paringane Gusti Kang Maha Suci, malah gelem milik gendong lali nguyak bondo karono nisto ora ngugemi subosito. Urip ana ing donya bebasan mung mampir ngombe sedilo gumantung pepestene Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane kudu duwe daya linuwih, wujute semangat dadi satriya kang utama, antarane cipta, rasa, karsa, wicara lan karya ginambarke antarane lati, ati lan pakarti kudu tetep nyawiji. Bisane kasil samestine linandesan watak gumregah panggah, ora wegah lan ora gawe susah, nanging kudu tansah marsudi menawa saguh ya kudu sing tuaju, ora mincla-mincle, ora esuk tempe sore dele. Mula yen nganti nalisir saka pitutur luhur bebasan ora suwe mijet woing ranti, bisa ajur mumur tanpa gotro, malah keporo bakal kalunto-lunto. Kosok balini menawa manungsa duweni karep sing tansah gumregah, bakal dadi manungsa kang gagah panggah ngadepi salwiring kewuh.

jajibahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet puno kawanipun Satrio Sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkang asmo jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punakawan ingkang kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi sopapan ingkang kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkang prasaja, leresipun Togok klebet tokoh ingkang jujur, cobloko lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkang awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkang remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kasetyan ingkang ageng. Uwah saking pemanggih ingkang werni-werni jroning biji paraga Togok, kanyata Togok kalebet tokoh punakawan ingkang istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap Satrio Sabrang ingkang umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan Satrio Pandowo, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken damel leres nyengkuyung saha caos pitedah ingkang dasaripun bodho ketul, wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejibahan wau, menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken, menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dateng para satrio ingkang dipun dereki namung asipat ngiyataken pemanggih utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken Togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa-sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat, nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget, sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.

sumber benda ngersanin apa? Sumber benda. Kenapa? Putri Medion, nggih. Putri Medion, nggih. Katur para ingkang midhangaken wonten ing dalem, wilujeng dalu tasih sesarengan ing Slasa Kliwonan wonten ing Pendopo Mudagra Kabupaten Medion, kepareng tim saking sumber benda ngersakaken lelagon Putri Medion. Wilujeng dalu, wilujeng ngamirsani ing kalenggandam nika. Kapi arsa sumangga.

0: titi laras titi romo
1: dinikmati
0: wiraga wiroso kecekel mas.
1: Angge.
0: Alhamdulillah jan sae.
1: Cara dilombak niki jan
0: pasti
1: nggih.
0: Langsung gedhok rumiyin kalangga dalu menika. Semoga Mas Bambang kalangga dalu menika katuraken gedhok kinarya pengantar tumuju wonten ing tayuh salajengipun. Kapiyarsa semangga.

0: sing rodok dumyak napa? Sing antara orek-orek serapat walang kekek. Anu mawon, orek-orek mawon nggih formasi melingkar ngeten nggih. Oh, sing eh? Nggih,
1: dalem. Oh, nika badhe nembang pepeling.
0: Oh, pengke man badhe niki. Niki sik Bu Pertiwi sik nggih.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Ibu Pertiwi nggih.
1: Nggih.
0: Ibu Pertiwi, okay. Mangga Bu Pertiwi, mangga. Bu Pertiwi. Mangga. Mekaten ing dalu menika tasih sinarengan kalian panjenenganipun Wakil Bupati Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi MH. Lelagon Ibu Pertiwi katuraken kinarya nderekaken beksan ingkang salajengipun. Kapirsa sumangga dados.